0: Herin gja mi o dawajan shun e lerumin, ker gjam lazur o mic ka tërtu me fengri, si nas të me ikdur i drkiva uninas, shu ka ordi.
1: U daju prisluhni të rumëm, shunën le rumën, smo pripeljali do konca. U pa moda stabilize njo zadovolni. Za vasju je pripravila ekipa Radija Rumic, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan.